sorgen i en fågel med stora, starka, svarta vingar. De bär in högt över livet som flyter ner i solljus och grönska. Sorgens fågel flyger högt.